Tini siavina wani tuichini anjua wamtianjua ni tia mnekapin siastemio wani tuichini anjua ni atelombropul adegri a Celsius ni amarpana farani mbunia ratuka ni rumbe fulwa adegri a Celsius ni amarpana farani mbani sinmashwanchi efaini siatazasika